0: kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ia perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan Madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS, Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata cadangan penambahbaikan allowance bagi petugas FDS akan dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance ya, flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Langkah proaktif dan menyeluruh akan diambil bagi memendung peningkatan kes denggi yang ketara ketika ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan, usaha memantras penularan denggi akan dipertingkat khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai zon merah.
3: Pihak KPKT akan mengadakan program gotong royong besar-besaran dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang dan ini akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPKT. Masa yang sama, program pembiakan nyamuk Wolbachia telah dimaklumkan juga kepada Jemaah Menteri tentang pencapaian dan kejayaan termasuk di Putrajaya. Namun Jemaah Menteri telah dimaklumkan bila berlaku proses fogging nyamuk-nyamuk Wolbachia yang mampu merencatkan virus Aedes, di nyamuk Aedes ni, virus itu tidak dapat dibiarkan, tak dapat disebarkan. Namun nyamuk-nyamuk Wolbachia terbunuh akibat daripada fogging.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Tahukah anda?
1: Keistimewaan wow bukan sahaja terletak pada cara menerbangkannya, tetapi juga pada bentuk, ukiran dan corak hiasan yang dihasilkan dengan teliti. Antara jenis wow yang terkenal ialah wow bulan, wow kucing dan wow jalabudi. Wow biasanya diperbuat daripada buluh sebagai rangka dan dihiasi dengan kertas serta corak seperti awan larat, sulur bayur, pucuk rebung, flora dan fauna. Menariknya, sesetengah wow mempunyai busur yang menghasilkan bunyi apabila diterbangkan dan ditiup angin. Wow tradisi Malaysia juga telah diangkat sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2009. Ini membuktikan nilai dan kepentingannya sebagai sebahagian daripada warisan budaya negara. Ringkasnya, permainan wow bukan sekadar permainan untuk mengisi masa lapang, tetapi turut mencerminkan kreativiti, kemahiran dan warisan budaya masyarakat Melayu yang wajar terus dipelihara.

0: Kemudian di Kelantan kita ni, Kelantan FM adalah merupakan radio nombor satu lah untuk pendengar-pendengar kita di Kelantan. Nak dengar DK Barat boleh, nak dengar lagu Hindustan boleh, nak dengar lagu terkini pun boleh.
1: Ya, semua ada, ada. Kita lagu ikut belakang hot trend. Lagu orang putih pun ada, lagu Hindustan ada. Kita ikut trend habis Syah. Bukan kata lagu zaman-zaman dulu saja kita main dah.
0: Tak, lagu untuk orang muda pun ada.
1: Pakat joget lah.
0: Tapi kalau sehari dua ni Syirah.
1: Ya, Abisah.
0: Gapa nama hok Syirah rasa viral sehari dua ni?
1: Viral sehari dua ni?
0: Dalam media sosial kita pun viral juga ni yang 80 tahun tu. 80 tahun?
1: Ni hok pasal tu pakai ye tu deh. Hok tukar gambar kita tu jadi pakai ye zaman-zaman dulu tu. Habis tu bik rambut keriting habis Syah. Kembek-kembek gitu. Suka juga habis Syah.
0: Betul. Dia pesen retro lah play hair lah tu.
1: Betul. Habis Syah tegak ada ke?
0: Tak lagi, tak terah lagi. Nanti kita terah buat lah.
1: Nanti kita terah tengok, takut tu bik muka Saloma kau Syirah.
0: Tapi lepas ni kita nak wui lagu 80 hair untuk pendengar-pendengar kita tu lah. Tapi sebelum tu nak layar dulu lagu daripada persembahan Atmosfera ni dengan lagunya Hagimaru.
1: Hagimaru, teruskan bersama kami di Go Pagi.
0: Go Kita Belakang.

0: FM.
1: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
2: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
1: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
2: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
1: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
2: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
1: Dalam RM30,000 macam tu.
2: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
1: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
2: Kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
1: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
3: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
2: Nasib baik kita tak transfer lagi sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa nak.
1: Betul juga tu bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
3: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.
4: Info Sukan Kelantan FM.
5: Info Sukan edisi Khamis 10 September 2026. Selangor FC berjaya meloloskan diri ke suku akhir apabila Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Sabah FC 2-1 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan di laman sendiri itu menyaksikan anak buah Kin Pan Gong melangkah ke kelompok 8 terbaik dengan aggregate 4-3 selepas seri 2-2 pada perlawanan pertama minggu lepas. Selangor memulakan aksi dengan langkah kanan apabila membuka tirai jaringan pada minit ke-36 menerusi Eduardo Sosa untuk mendahului separuh pertama dengan keputusan 1-0. Memasuki babak kedua, pasukan pelawat berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-49 menerusi Pak Jun Bin. Selangor kemudiannya kembali di hadapan menerusi jaringan Cirgo Marais pada minit ke-56 untuk membolehkan kemenangan memihak kepada tuan rumah. Skuad Gergasi Merah selepas ini dijadualkan bertemu Star City pada pusingan suku akhir. Dalam pada itu, aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur menyaksikan Kuala Lumpur KLFC, KL City FC mara ke pusingan seterusnya meskipun terikat tanpa jaringan menentang Perak FA hari ini. Skuad warga kota itu mara selepas menang secara aggregate 1-0 hasil kejayaan di tempat lawan sebelum ini. Sementara itu, di Stadium Nasional Hasanal Bolkiah, tuan rumah Brunei gagal memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri apabila tunduk 2-3 kepada Terengganu FC pada aksi pertama pusingan 16. Terdahulu, perlawanan berkenaan yang sepatutnya berlangsung pada 1 September itu ditunda berikutan keadaan jerebu yang semakin serius. Pada aksi berkenaan, DPMMFC terlebih dahulu membuka tirai jaringan pada minit ke-7 menerusi Jordan Murray sebelum pasukan pelawat menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Ubaidullah Shamsul pada minit ke-31. Murray sekali lagi meletakkan tuan rumah di hadapan pada minit ke-34, namun pasukan pelawat berjaya menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama sekali lagi menerusi Muhammad Ubaidullah untuk kedudukan 2-2. Bersambung babak kedua, DPMMFC dan Terengganu FC saling bertukar serangan untuk memburu jaringan. Penyerang Terengganu Romel Morales menjadi wira apabila menjaringkan gol pada minit ke-85 sekaligus kemenangan berpihak kepada skuad Penyu dengan keputusan 3-2. Selepas ini, kedua-dua pasukan akan bertemu dalam aksi timbal balik yang dijadualkan berlangsung Rabu depan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Sekian info sukan untuk hari ini. Terus bersama dengan Iz di Gugale. Ada semua.
4: Info sukan Kelantan FM.
1: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
0: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
1: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
0: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
1: Ingat, cegah sebelum terkena.
0: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: Oh my god.
1: Tahukah anda?
2: Keistimewaan wow bukan sahaja terletak pada cara menerbangkannya, tetapi juga pada bentuk, ukiran dan corak hiasan yang dihasilkan dengan teliti. Antara jenis wow yang terkenal ialah wow bulan, wow kucing dan wow jalabudi. Wow biasanya diperbuat daripada buluh sebagai rangka dan dihiasi dengan kertas serta corak seperti awan larat, sulur bayur, pucuk rebung, flora dan fauna. Menariknya, sesetengah wow mempunyai busur yang menghasilkan bunyi apabila diterbangkan dan ditiup angin. Wow tradisi Malaysia juga telah diangkat sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2009. Ini membuktikan nilai dan kepentingannya sebagai sebahagian daripada warisan budaya negara. Ringkasnya, permainan wow bukan sekadar permainan untuk mengisi masa lapang, tetapi turut mencerminkan kreativiti, kemahiran dan warisan budaya masyarakat Melayu yang wajar terus dipelihara.
0: Cantan FM, di mana cua?

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap dan menggunakan surat cara pelantikan kepada dua hakim di Dewan Singgasana Kecil Istana Negara hari ini. Istiadat pada pagi tadi dimulakan dengan penggunaan surat cara pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan kepada Alice Lo Yi Ching. Sri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan surat cara pelantikan kepada Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Alin Yap Chin Kaik. Istiadat turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said dan Ketua Hakim Negara Dato' Sri Utama Wan Ahmad Farid Wan Saleh. Seramai 77 pendatang tanpa izin ditahan Jabatan Immigration Negeri Sembilan atas pelbagai kesalahan dalam satu serbuan menerusi op mahir di dua premis perindustrian dinilai. Operasi selama 3 jam itu berjaya menahan 65 lelaki dan 11 wanita berusia antara 17 hingga 50 tahun termasuk seorang kanak-kanak perempuan. Pengarah Jabatan Immigration Negeri Muhammad Razib Yassin berkata, pecahan tangkapan mengikut kewarganegaraan merangkumi 39 warga Bangladesh, Myanmar 29, India 6, Nepal 2 dan seorang warga Indonesia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda 5 negeri hingga pukul 1 tengah hari ini. Jabatan Meteorologi menerusi satu kenyataan memaklumkan negeri terlibat adalah Perlis, Kedah, Perak, Selangor dan Johor. Beberapa kawasan di Kedah dijangka terjejas ialah Langkawi, Kubang Pasu dan Kota Star. Manakala di Perak melibatkan Kerian, Larut Matang, Selama, Manjung dan Bagan Datuk. Amaran sama dikeluarkan bagi Selangor melibatkan Sabah Bernam, Kuala Selangor dan Kelang. Manakala di Johor melibatkan Pontian, Kulai, Johor Bahru dan Kota Tinggi. Seorang lelaki warga emas berusia 66 tahun maut dipercayai dipijak gajah liar ketika mencari lembu. Kejadian berlaku di kawasan Ladang Lepan Kabu Pahi, Kuala Krai, Kelantan. Mangsa bersama dua anak lelaki dan rakannya dipercayai memasuki kawasan ladang berkenaan untuk mencari lembu miliknya. Kematian lelaki berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Superintendent Mazlan Mahmud. Pengendali Barcelona, Hansi Flick menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain istimewa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Flick berkata demikian selepas Barcelona membelasah Feyenoord 5-1 dalam aksi pembukaan Liga Juara-Juara Eropah di Stadium Camp Nou awal pagi tadi. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dimulakan dengan perkembangan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Bagaimana perkembangan terkini berkaitan proses pengenalpastian mangsa dan urusan penyerahan jenazah kepada waris? Kita bersama Nurizal Chow. Nurizal, silakan.
1: Baik, terima kasih Amin. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan proses pengesahan identiti itu masih menunggu keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia. Sehubungan itu, jenazah mangsa belum dapat diserahkan kepada waris, manakala urusan membawa pulang jenazah ke negeri masing-masing turut bergantung kepada proses berkenaan. Dalam pada itu, bedah siasat ke-55 mangsa dijalankan pagi tadi di Hospital Miri. Ketua Polis Daerah Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil berkata, tempoh proses bedah siasat masih belum dapat dipastikan. Semalam, semua jenazah tiba di Hospital Miri kira-kira pukul 6 petang selepas dibawa keluar dari lokasi nahas menggunakan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Waris mangsa turut hadir ke hospital pagi tadi bagi urusan berkaitan proses pengenalpastian. 5 mangsa ialah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexen Adit Henry serta jururawat Deborah Moset dan Jesse Payak Job. Nahas berlaku Selasa lalu ketika helikopter berkenaan menjalankan perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang. Dalam pada itu, sahabat mendiang Jesse Payak Job, Jennifer Jau, menyifatkan mendiang sebagai seorang yang baik hati, ceria dan ringan tulang dalam membantu orang lain. Menurutnya, mendiang Jesse juga sentiasa bersemangat meneruskan tugas memberi perkhidmatan kepada penduduk di pedalaman walaupun menyedari risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugas berkenaan. Pihak berkuasa akan memaklumkan perkembangan selanjutnya sebaik proses pengesahan identiti selesai. Amin. Demikian perkembangan setakat ini. Nurizal Jau melaporkan untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Nurizal. Dalam perkembangan berkaitan jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, 33 tahun, dijangka dibawa pulang ke Kelantan esok. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai, suaminya Muhammad Faiz Abdul Malik memaklumkan pihak Kementerian Kesihatan bersama-sama agensi berkaitan kini berusaha mempercepat proses tersebut bagi ke-55 mangsa yang terkorban. Barangan peribadi milik arwah juga sudah diserahkan kepada pihak berkuasa semalam untuk proses pengecaman. Mengundang selanjut, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan rasmi bedah siasat 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter berkenaan masih dinantikan kementeriannya sebelum penerangan lanjut dibuat kepada umum. Menurut beliau, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab akan memberikan penjelasan sebaik keputusan rasmi diterima. Dalam peritu, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia Datuk Dr. R. Tirunavu Karasu menegaskan targeti itu perlu menjadi titik perubahan bagi memperkokoh keselamatan pengangkutan perubatan. Semua aset yang membawa petugas kesihatan perlu memenuhi piawaian keselamatan termasuk dari aspek penyelenggaraan, pensijilan serta kesesuaian dengan keadaan muka bumi dan cuaca. Tambah beliau, keselamatan petugas perlu diutamakan dan bukan bergantung kepada ketersediaan aset atau kontrak. Ke perkembangan ekonomi, pasaran hartanah negara kekal berdaya tahan pada separuh pertama tahun ini dengan 187,320 transaksi bernilai RM105.12 bilion. Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil selain aktiviti pembinaan yang kekal aktif. Kestabilan turut dipengaruhi kadar dasar semalaman yang dikekalkan pada 2.75% sekaligus meningkatkan keyakinan pembiaya dan pembeli. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan capaian 4G di kawasan berpenduduk pula telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2006 sekaligus memperkukuh infrastruktur digital negara menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara. Tambah beliau, Kementerian Komunikasi kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Sri Fahmi menyatakan kerjasama lebih erat antara badan pengawal selia di peringkat antarabangsa diperlukan bagi menangani kemudaratan dalam talian yang semakin merentasi sempadan. Selain memperkukuh langkah melindungi kanak-kanak dalam persekitaran digital, termasuk kepercayaan digital, jaminan umur dan keselamatan dalam talian, penyedia platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Perkara itu dibincangkan menerusi mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Selia bersepenuh M360 ASEAN 2026 di Kuala Lumpur.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 3 petang. Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi laporan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak sebelum menentukan tindakan lanjut. Menterinya Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penjelasan lanjut akan diberikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sejurus menerima maklumat berkenaan secara rasmi. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak mengesahkan kesemua identiti mangsa yang terhempas telah dikenal pasti melalui pengecaman barangan peribadi. Kerajaan mengekalkan kuota subsidi budi madani RON 95 pada 300 liter dan budi diesel sehingga 400 liter sebulan meskipun berdepan kenaikan harga minyak mentah global. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, komitmen itu diteruskan bagi mengurangkan beban kos hidup rakyat. Perikutan perbelanjaan subsidi negara yang kini dianggarkan mencecah RM40 bilion. Hasil perbincangan jawatankuasa kerja khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, tindakan susulan akan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut. Langkah itu bagi mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan. Tiada bukti menunjukkan debu beracun daripada letusan gunung berapi di Indonesia merentasi ruang udara negara seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah MAP Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi termasuk daripada letusan gunung Anak Krakatau dikesan bergerak ke arah Lautan Hindi di barat laut Sumatera dan tidak mengarah ke Malaysia. Beliau turut menggesa orang ramai agar menghentikan penyebaran maklumat tidak sahih yang boleh menimbulkan kegusaran awam. Sukan. Pengendali Liverpool Anthony Iraola mengakui anak buahnya bermula perlahan sebelum bangkit menewaskan Atletico Madrid 2-1 dalam aksi di Stadium Anfield awal pagi tadi. Iraola mengakui perubahan taktikal pihak lawan menyebabkan pasukannya sukar menyesuaikan diri pada awal permainan berikutan gol pembukaan pelawat seolah minit ke-17. Bagaimanapun, The Reds bangkit menguasai perlawanan menerusi jaringan Dominic Szoboszlai dan Alexis McAllister bagi memastikan 3 mata penuh di laman sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

perkhidmatan awal. Panah memang dia kata mula ke. Ya tadi saya bapa pekerja ni kena ada kaya ni. Satunya saya

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter. Kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berdasarkan kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabik urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sesama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Baik, kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES 26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

0: Kelantan FM.
1: Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Maklumat daripada klien di Pusat Pemulihan Penagih Narkotik Puspen membantu polis membongkar dan menjejaki anggota sindiket Dada termasuk membawa kepada kejayaan beberapa operasi serbuan serta tangkapan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSCN, Datuk Hussein Omar Khan berkata, sebahagian klien Puspen mempunyai maklumat mengenai kegiatan pengedaran dadah susulan pengalaman mereka yang sudah lama terlibat dengan penyalahgunaan bahan terlarang berkenaan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan strategik ke Puspen Bacok yang turut dihadiri Ketua Pengarah AADK, Datuk Roslin Jusoh. Mengulas lanjut, katanya perkongsian itu sudah lama berlaku sama ada melalui Pegawai Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK atau pegawai polis yang masuk ke Puspen. Maklumat tersebut percaya membantu pihaknya menjejaki ahli-ahli sindiket yang berkaitan. Bagaimanapun, menurut Datuk Hussein, pihaknya tidak dapat menentukan jumlah atau peratus kes yang percaya diselesaikan hasil perkongsian maklumat berkenaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Hussein mendedahkan pihaknya mengambil masa berbulan-bulan untuk menjalankan risikan bagi memastikan keseluruhan rangkaian sindiket dadah termasuk lokasi makmal haram dapat dibongkar sebelum serbuan dilakukan. Tegasnya, tindakan terlalu awal boleh menyebabkan polis hanya berjaya menahan seorang atau dua individu termasuk pengangkut, sedangkan kedudukan sebenar makmal dadah dan anggota sindiket lain masih belum dikenal pasti. Proses risikan dilakukan dengan menjejaki pergerakan bahan kimia atau prekursor yang dikesan memasuki negara termasuk dari Pelabuhan Kelang sebelum mengenal pasti lokasi transit individu terlibat serta kegiatan yang dijalankan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kejayaan JSCN Bukit Aman membongkar sindiket proses dadah yang menjadikan sebuah premis di kawasan perindustrian di Bandar Puncak Alam sebagai makmal. Sedikit perkembangan sukan, pengendali Kelantan City Alfredo Gonzalez seperti hilang kata-kata selepas wakil Liga A1 semi-pro itu mencipta magis tersendiri ketika melayakkan diri ke pusingan suku akhir saingan Piala FA musim ini. Pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Tengku Abdul Rahman Paroi kemarin, Kelantan City tewas 2-3 kepada Negeri Sembilan namun kemenangan 2-0 ketika perlawanan pertama mengesahkan kemarahan mereka apabila menang 4-3 secara kriket. Kemenangan ke atas Negeri Sembilan menyaksikan Kelantan City akan menentang Kuching City yang menewaskan satu lagi wakil Kelantan iaitu Kelantan Red Warriors 5-1 secara agregat. Pula selanjut, Gonzalez percaya faktor semangat juang serta kemahuan tinggi menjadi kunci utama kepada kejayaan pasukan itu terutamanya ketika mereka sedang berdepan keletihan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Majidah Haji Ismail. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Norafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. 6 sindiket pengedaran dadah tumpas dalam 7 serbuan di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 14 suspek berusia 20 hingga 39 tahun. Rampasan membabitkan MDMA, bunga ganja, pil ekstasi, erimin 5 dan ketamin. Sindiket berkenaan dipercayai aktif sejak 6 bulan lalu. Dalam perkembangan berkaitan, orang awam dikesan menjadi sasaran sindiket untuk dijadikan keldai dadah bagi menyelodok bahan terlarang ke Eropah melalui laluan udara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mendedahkan kebanyakan kes membabitkan bunga ganja susulan permintaan tinggi di pasaran berkenaan. Orang ramai diingatkan berwaspada terhadap tawaran lumayan termasuk tiket penerbangan dan pakej percutian untuk membawa bagasi ke luar negara. Lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di Kuala Lumpur berjaya dikurangkan kepada 14 kawasan daripada 30 sebelum ini, hasil langkah mitigasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo berkata, Skambut kini menjadi tumpuan utama usaha mitigasi menjelang musim hujan. Beliau turut melancarkan pusat kawalan APM Wilayah Persekutuan bagi memperkukuh penyelarasan operasi bencana bersama DBKL. Permodalan Nasional Berhad PNB melabur hampir RM570 juta dalam pendidikan menerusi program beasiswa PNB sejak 1996. Program itu setakat ini menaja lebih 6,500 penerima menerusi pelbagai inisiatif pendidikan dan pembangunan profesional. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, beasiswa merupakan pelaburan strategik jangka panjang dalam membangunkan bakat yang mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Sekolah Menengah Sains Selangor muncul juara pertandingan Bahas Piala Perdana Menteri ke-51 bagi kategori Bahasa Melayu, manakala Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya mengungguli kategori Bahasa Inggeris. Kedua-duanya membawa pulang wang tunai RM51,000, piala iringan dan sijil. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, pertandingan itu penting dalam membina keberanian, kemahiran berhujah serta keupayaan pelajar membuat keputusan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dada untuk makluman muslimin dan muslimat, kudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1715 minit malam dan zon 2717 dan zon besut dan Seti Udi Terengganu 713 minit malam. Dan semoga anda terhibur bersama lagu-lagu yang disiarkan untuk anda di ketika ini.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.15 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Allahu

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji. Tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma.

0: Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM. Kemah keming set kita.
1: Tak gaget sikit abuk.
2: Dan hari terbuka Kolej Vokasional Bacup dan kepada warga Kelantan, khususnya ibu bapa, pelajar dan komuniti sekitar Bacup, di mana Kolej Vokasional Bacup akan mengadakan hari terbuka sempena sambutan Jubli Perak ke-25 tahun penubuhannya pada 11 hingga 13 September 2026. Ianya bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Kolej Vokasional Bacup, di mana pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung, antaranya pertandingan inovasi peringkat kebangsaan, pertandingan DK Barat, Baruh Run dan jamuan makan malam gemilan serta malam aspirasi PPKI. Dan jangan lepaskan peluang untuk hadir dan memeriahkan hari terbuka Kolej Vokasional Bacup. Dan untuk maklumat lanjut, saudara boleh hubungi Puan Hasmawati di talian 016-986-2213 ataupun Puan Nur Hayati di 011-257-1967. Dan Kolej Vokasional Bacup 25 tahun melakar kejayaan. Dan kepada anda datang beramai-ramai untuk memeriahkan program berkenaan.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8:20 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat Fardhu Isyak bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Allahu

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takhti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara sesuai nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soonest kita dapat semua secara official atau DG, pastinya akan membuat penerangan, dan saya sendiri sedang menunggu. Walaupun sudah kita kedengaran, tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kala mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan Kuasa Berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai RM31.53 juta. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA, selain pil ekstasi, heroin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

10 September 1964, pengisytiharan darurat diluluskan. Pada hari ini, dalam tahun 1964, pengisytiharan darurat diluluskan sebulat suara oleh Dewan Rakyat. Usul yang dibawa oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ini, menekankan mengenai keselamatan negara dan rakyat di samping menghapuskan musuh-musuh negara. Berikutan itu, Dewan Negara turut meluluskan sebulat suara rang undang-undang darurat, kuasa terpenting untuk memberi segala kuasa yang diwajibkan kepada kerajaan bagi memelihara ketenteraman umum dan keselamatan negara. Usul kepada rang undang-undang ini dibentangkan oleh Yang Berhormat Senator Dato' T. H. Tan.

Okay, dalam sedar tak sedar, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Itulah dia untuk jam yang pertama tadi, cerita dalam lagu. Yang mula-mula tadi, di fasa mula-mula perkenalan bahagia, disulami dengan happy day. Yang di pertengahan tu dah start dah dilema. Dan yang terakhir sekali, di fasa derita dan sengsara. Sekejap je masa berlalu deh, betapa masa mencemburi kita semua. Dan terima kasih kepada pendengar setia yang dengar radio melalui dalam kereta ko, ataupun yang pasang di kedai makan ke, ataupun yang pasang radio di rumah ko. Dan ada juga yang dikata radio tak jadi sebab radio lama, okay? Boleh juga tengok menerusi live di TikTok Kelantan FM, ataupun kalau melalui telefon boleh buka saja RTM klik, boleh tengok di mana-mana saja bila-bila masa anda berada. Tapi kena pastikan jugalah ada line internet, ya. Okay, terima kasih juga kepada Marshall TikTok. Assalamualaikum DJ, selamat malam. Waalaikumsalam. Jangan tidur lagi tu, kau kebah-kebah batal dah. Jangan lagi. Jomlah pakat temen Uha sampai pukul 12 malekat ge, janji tau. Mungkin juga kepada, mungkin ada antara kalangan pendengar kita yang dia tak boleh kalau tak pasir radio nombor satu pilihannya, Kelantan FM. Kalau frekuensi di Kota Baru 102.9, jadi macam tak sedap nak tidur, tak boleh nak tidur, mandi tak basuh, deh, semua benda jadi tak kena. Boleh pasirlah 24J. Jadikan sebagai halwa telinga anda. Selain daripada kita sajikan lagu-lagu terkini, lagu-lagu balada, lagu-lagu favorite anda, kita juga sentiasa memberitahu anda info-info yang sahih. Dan juga orang kata walaupun anda tak sempat nak baca akhbar ataupun tak sempat lagi nak tengok apa ni gosip terbaru ataupun info yang terbaru di telefon, tak usah risau. Buka je radio Kelantan FM ataupun buka je RTM klik. Asia Cik Awang kata, saya tidur pukul 12 juga. Oh, semangat kakak Asia kita. Semangat macam inilah kita mahukan. Malam masih muda. Ya, ketiduk. Terima kasih kepada anda yang selalu dengarkan Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.

0: Tahukah anda?
1: Keistimewaan wow bukan sahaja terletak pada cara menerbangkannya, tetapi juga pada bentuk, ukiran dan corak hiasan yang dihasilkan dengan teliti. Antara jenis wow yang terkenal ialah wow bulan, wow kucing dan wow jalabudi. Wow biasanya diperbuat daripada buluh sebagai rangka dan dihiasi dengan kertas serta corak seperti awan larat, sulur bayur, pucuk rebung, flora dan fauna. Menariknya, sesetengah wow mempunyai busur yang menghasilkan bunyi apabila diterbangkan dan ditiup angin. Wow tradisi Malaysia juga telah diangkat sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2009. Ini membuktikan nilai dan kepentingannya sebagai sebahagian daripada warisan budaya negara. Ringkasnya, permainan wow bukan sekadar permainan untuk mengisi masa lapang, tetapi turut mencerminkan kreativiti, kemahiran dan warisan budaya masyarakat Melayu yang wajar terus dipelihara.
0: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia.

0: berita seterusnya. Tiada pemimpin kanan UMNO disenaraikan untuk ditahan selepas Perhimpunan Agung UMNO. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman menegaskan SPRM juga tidak mempunyai sebarang siasatan atau tindakan penahanan terhadap pemimpin parti itu seperti yang didakwa pihak tertentu.
1: Pemimpin CAP tiada soal yang tersebut. As far as I'm concerned and also as far as SPRM is concerned, tidak ada. Saya pun tak pasti daripada mana berita itu boleh sampai, daripada mana berita itu boleh datang daripada puncanya. Tidak ada dalam senarai kita sekalipun mana penyiasatan terhadap pemimpin kanan UMNO dilakukan katanya pada minggu hadapan.
0: Terdahulu, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata parti itu bersedia memberikan kerjasama kepada SPRM bagi membolehkan proses pendakwaan dijalankan sekiranya hasil siasatan mendapati terdapat asas kukuh untuk berbuat demikian. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Halim berkata SPRM akan memohon kerjasama Jabatan Penjara Malaysia bagi membolehkan keterangan bekas pengerusi Felda yang kini menjalani hukuman penjara dirakam bagi membantu siasatan berkaitan aset dan pelaburan Felda Investment Corporation, FIC.
1: Di samping itu, pihak kami juga sedang menjalankan jejak keuangan ataupun money trail bagi mengenal pasti sama ada terdapatnya sebarang penerima rasuah oleh pegawai Felda sendiri maupun pegawai-pegawai FIC berkaitan dengan pembelian aset dan pelaburan FIC tersebut.
0: Tambah beliau, SPRM turut menyiasat dakwaan penyelewengan dan salah guna kuasa di Felda Palung 7, Negeri Sembilan. 8 keterangan telah dirakam setakat ini membabitkan 5 saksi daripada Felda dan 3 pembekal. Berhubung isu agihan baja padi tambahan di Kedah pula, Datuk Seri Abdul Halim menyatakan SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil KSU dan menteri berkaitan bagi membantu siasatan.
1: Bukan setakat KSU, menteri ibu nanti kalau perlu kami akan panggil. Kedudukannya itu, ya. Arahan saya kepada para pegawai penyiasat kami, di dalam melakukan penyiasatan itu, ia perlu dilakukan dan tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan satu area sekalipun yang tidak disiasat. So, maknanya, di dalam melibatkan sesuatu penyiasatan itu, contohnya melibatkan polisi, pelaksanaan, tender dan sebagainya itu, sesiapa saja yang ada hubungan dengan perkara tersebut akan dipanggil.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian. Menurut beliau, kementerian sentiasa bersiap siaga untuk menggerakkan pegawai yang mempunyai kemahiran dan berpengalaman berkaitan. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan KBS memperketat pemantauan situasi banjir di Nagoya, Jepun bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kontijen negara terjamin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, KBS kini berhubung rapat dengan kerajaan Jepun dan pihak penganjur bagi mendapatkan perkembangan terkini khususnya berkaitan penginapan, pergerakan serta persiapan kontijen Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Sabah fokus MA63. Tiada pemimpin kanan UMNO dalam senarai SPRM untuk ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersama dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

0: Ada ketikanya hidup kita ni terlalu jauh daripada gapo hok kita harap ke. Tapi jangan jadi ketu sebagai penghalang untuk kita cari bahagia.
1: Ingat, di saat kita hilang semangat untuk berusaha, fikirlah semula bakpo kita mula dulu. Pesanan ikhlas daripada saya, Azwari Zahir.
0: Dan Cik Ika yang sentiasa pandang ke depan untuk terus berjaya.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang.

0: Sastra Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

Berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Kelantan FM.

Kuota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kala mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza. Tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Datuk Seri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa kerja khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatan kuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Tugas Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193 diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global, meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di 2 kawasan berhampiran sempadan Yaman susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa. Manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ini dia bukan Abang, bukan Bang Toi, lagu bersama daripada Wali Band. Membawa kita sekarang 7.20 minit pagi di jam yang kedua. Dan cuaca pagi ni alhamdulillah baik-baik saja, nampak matahari pun dah makin naik. Sinaran matahari sudah pun menyerlah, menyinari bumi Kelantan. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, kita macam biasalah saya nak kongsikan antara paparan akhbar yang dimuatkan untuk edisi hari ini. Antaranya, ini berlaku di Kota Baru semalam yang mana rumah terbakar, lelaki warga emas ditemui maut dalam bilik air. Ini berlaku di seorang lelaki warga emas ditemui maut dalam insiden kebakaran sebuah rumah dua tingkat di Pasar Gok Kapur, Jalan Pantai Cahaya Bulan malam tadi. Okey, ini yang berlaku yang berdekatan saja dengan kes kebakaran yang besar-besaran yang itu di Pasar Gok Kapur. Okey, lagi ini berlaku di Kuching, Sarawak. Pesakit buah pinggang dipindahkan dari Long Lelang guna helikopter JBPM. Di mana seorang pesakit buah pinggang yang memerlukan rawatan dialisis 3 kali seminggu dipindahkan dari Long Lelang Baram ke Miri melalui operasi pemindahan perubatan Medivac menggunakan helikopter Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM. Lagi, wanita Malaysia maut dipercayai akibat diserang di Perth. Seorang wanita warga Malaysia yang menetap di Perth, Australia dilaporkan meninggal dunia selepas dipercayai diserang pada bulan lalu. Lagi berita-berita yang menarik, banyak lagi. Antaranya, mayat dalam tangki kumbahan, polis tukar klasifikasi kepada kes bunuh. Ini berlaku di Nibong Tebal, Pulau Pinang, di mana kes penemuan mayat seorang lelaki dengan tangan dan kakinya terikat dalam tangki kumbahan di belakang sebuah rumah teres di Taman Sri Bistari. Diklasifikasikan semula daripada Seksyen 365 Kanun Kesiksaan kepada Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Baik, jom kita dengar lagu dulu. Selepas ni saya nak kongsikan lagi antara paparan akhbar yang menarik yang dikongsikan akhbar-akhbar tempatan. Kelantan FM, Go Pagi.

Baik, demikian bersama dengan Nadif Basalama, penjaga hati, 7.31 minit pagi. Selamat pagilah untuk sahabat-sahabat Kelantan FM yang baru saja bersama dengan kami ataupun yang baru celik mata. Baik, ini perkongsian berkaitan dengan akhbar-akhbar tempatan lagi berkaitan dengan kes ganja, di mana wanita Malaysia ditahan bersama 15 kilogram ganja di lapangan terbang di New Delhi. Yang mana wanita warga Malaysia berusia 22 tahun ditahan pihak berkuasa India selepas didapati membawa dadah jenis ganja seberat 15 kilogram di lapangan terbang antarabangsa Indira Gandhi di New Delhi, India pada 4 September lalu. Oh, teruk eh. Sanggup mereka bawakan benda haram itu ke negara lain. Baik, ini berkaitan dengan denggi. Kes denggi melonjak 66%. Kematian meningkat. Cecah 62 kes. Okey. Dan lagi berkaitan dengan kes-kes jenayah dan juga kes ni polis cari pemandu uji kelajuan di Putrajaya. Yang mana polis giat mengesan individu serta kereta yang terbabit dalam aksi menguji kelajuan di Putrajaya. Dan juga ini berkaitan dengan parti, 140 parti di Senarai Hitam dihantar pulang ke negara asal, yang mana seramai 140 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara dihantar pulang ke negara asal menerusi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 dan juga Terminal 2 semalam. Okey, macam-macam lagi kes yang berlaku di negara kita, dan terima kasih kepada pihak berkuasa yang memastikan negara kita sentiasa dijaga dengan keamanan dan tenang dan juga damai. Okey, alhamdulillah. Mungkin ada yang mana pendengar-pendengar kita sebagai masyarakat ataupun rakyat ini, kalau ada terlihat benda-benda ataupun perkara yang mencurigakan, laporkan terus kepada pihak berkuasa untuk ambil tindakan. Jangan takut-takut, jangan segan-segan. Kadang-kadang tu kes jenayah berlaku depan mata kita. Kadang-kadang kita tak tahu. Jangan buat tak tahu . Laporkan terus kepada pihak berkuasa supaya mereka dapat ditangkap dan dihukumlah dengan kesalahan-kesalahan yang berkait. Okey, baik. Jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Dave Manja dan juga Ida Izrin, adik janda Abid Duda. Dan selepas ini ada lagu irama 90-an, Data, dengan lagunya Permaisuri. Lepas tu ada sikit sawak yoh, bercerita berkenaan dengan rumput pajai tepi jalan. Apa ceritanya? Jom kita dengarkan dahulu. Di Good Pagi Kelantan FM, ada semua.